0: Haideți să scăpi, prieteni. Azi sunt Tony Sturaro.
1: Tony Sturaro, jubilee în concert. Se special mută uceastie în abandonă. Vasilis Caras. Na 13 noiembrie. Farena Cetriu Smitsi Sofia. Cupi biletina, cupi bileti, baghe.